Mai kai ki mai ka wahine o pele, mai ka ina o pola pola, mai ka puna hua kane, mai ki au la lapa o kalani, mai ki au opua. Lapa ku ka wahine o pele, mai kai ki kāla, i kona wā honui a ki a koa, e ka mohali holo mai ki au. Ele a ia e o pele honua mea a ia e kalani aipunia, mai ka moku a ia e kini o ki a kua. Ia vai kauli ka upe ka vae nā hoali a pele a e hua mene hune. Ka ia ka liu hono, ka hoa i luna ta vao ku mālawa o lono. Holo ai ka hunua ai nā kau iho lewa moku o hi a kano e au i a kua. Hele a e a komi ka hale a pele. E hua hua i lapo i le ka hiki e pele. E hua i, e hua.